जलर गमीला itt buktik itt a mana beszállt itt a go becsorai robot mudar untuk anak-anak kita jangan lupa ke sejarah janji kau genggam erat.